0: forgot to change chords. I just did the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。Bright. ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
1: I forgot.
0: ファンは2回でもいいよ。でも。
1: Okay.
0: One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: を
0: どうそう。ああ、それは多分もっと。
2: Right. Okay. もう一回だけやってみようか、最初だけ。
0: ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

0: ので、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
2: あ、違う、あ、違う。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、スーパーズライツーママーか。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my experience.
0: これでも僕は分かるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるか分からない。Somebody has been doing これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何 Who's correcting? After the serious part?
1: ごめん。
0: そういえば思った。
1: I literally mentioned it. Like, oh no,
0: fucking word. Everybody.
1: Oh yeah. Just...

なんでこんなに変なんだ What?OK, ごめんごめん。One, two, three. One, two, three, four. One, two, three, four.

0: And I can't hear any. Can you make sure that the connection? Oh, I can hear myself now. Can you turn up the guitar? I couldn't hear guitar at all. Can you turn up volume of the a little bit? The opposite way, on the left. Yeah, there. Maybe, yeah.
1: Yeah. All right. Look of your old eye.
0: Can you hear my voice? Can you hear my voice? Yeah, I say the look of your old eye. Oh. Yeah, reverb. I hear reverb. Okay.
2: Very less.
0: Can you turn down? You're really loud. Oh, so it has to be like every. You can't just turn down one microphone. Yeah. Yeah. Wait, what changed?
2: What do you mean?
0: What changed?
2: You got quieter.
0: Oh, okay.
2: Yeah.
0: Okay, let's do that. From the. Oh, hell yeah. Oh.
2: I can't reach it.
0: I can't reach it. You don't have to. Can you take down the mixer? The length.
2: Oh, physically
0: mixer. Move the box. Can you do that for me?
2: I think you're. Yeah. I don't want to move.
0: Okay. Then, yeah. No. Yeah. I'll do that. No. Long. Never mind. Yes. Yeah. Perfect. Thank you.
2: Don't play louder than the click.
0: What?
1: 待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待